Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

0: prosto.
1: Poželi me.
0: Uzbuđenje.
2: Odi, baby, da se sredi.
3: Everybody!
4: Slušaj i plaći.

prognostičari nam najavljuju nastavak ovog lijepog vremena, još bi nas par dana trebalo grijati, a onda slijedi zahlađenje. Znate kako to ide, sve što je lijepo uvijek brzo prođe i zato uživajte u svakom trenutku, čuvajte sve u sjećanju jer tamo nikad neće nestati. Mi nastavljamo i dalje sa

0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio da se vratim.